عرفنا هم بيقرا أدمعي أدمعي ויבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו אין